Libera nos quaesumus Domine abomnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et peccatos simus semper liberi, et omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, Crixus di Apostolis tuis, Patrem in equo vobis, Patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in secula.